ایک اپنی چونچ ڈبوتی تھیں، اب وہ نہیں ملتا۔ ایک اور شوتا نے لکھا ہے کہ جے پور کے آمیر قلعے کے اندر مشہور شیش محل ہے، کہتے ہیں اس شیش محل کے درپن ودیش سے منگوائے گئے تھے۔ جی ہاں، بیلجیم گلاسز ہیں اس میں۔ ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ درپن ایک ایسی وستو ہے جس کا پریوگ ہم استریاں ادھک کرتی ہیں سجنے سنورنے کے لیے، شاید اسی لیے ہم استریوں کو ٹوکا جاتا ہے کہ ہم سجنے سنورنے میں بہت سمے لگاتی ہیں۔